この霊人の歌は昭和21年の東宝映画原節子主演の霊人の主題歌で、古賀西条コンビの戦後の映画主題歌第一作でした。

桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり虹をなめっこさふって、しれえ花びら散らす頃、オラあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ、オラ。